0: Chobanamba, da xian la da wa jie de ren nga zui xin zhu tan qi la le xi qie dong ge jie ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia re.